Ydy bwynt a chwyfornas ac na chefn arnom ni y rhai sy'n gobeithio yno. Dyro hefyd fi.